0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

І повзе ліней в очову, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О-клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 8, вівторок, 11 серпня. І з останніми новинами на цю годину біля мікрофона Юна Крушинська. Сьогодні вночі російські війська ракетами та авіабомбами завдали ударів по Запоріжжю. Атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, гаражний кооператив. Є знеструмлення. 6 людей загинули, ще 19 дістали поранень. Також цієї ночі росіяни завдали чергового удару ракетами по столиці, внаслідок чого сталося влучання на територію однієї із дитячих лікарень та спалахнула пожежа у Слицькому приміщенні на іншій локації. Постраждала одна людина. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко та ДСНС. Наслідки атак уточнюються. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1630-ту добу. Наші сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, 4 танки, 44 артсистеми та бронемашини і 1578 БПЛА, а також 310 авто та спецтехніки. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Нагадаємо, що на кінець минулої доби на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень. На Костянтинівському, Покровському напрямках ворог здійснив майже 45 атак на позиції сил оборони. У МЗС Південної Кореї заявили, що Сеул і надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та не планує постачати летальну зброю чи системи ППО. Попри запит президента України Володимира Зеленського на тлі відправки нових військ КНДР до Росії. Про це пише видання The Korea Times. Водночас посадовець наголосив, що військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією безпосередньо стосується їхньої безпеки та порушує резолюцію Організації Об'єднаних Націй. Майже 75% вступників вже підтвердили вибір місця навчання. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. Він додав, що останній строк підтвердження місця навчання – сьогодні, 11 серпня, до 18 години. Цьогоріч договір про навчання вперше можна підписати безпосередньо в електронному кабінеті. Можливість зробити це в закладі освіти теж зберігається. З 14 серпня вступники, які не підтвердили або не отримали рекомендації на контракт під час автоматичного розподілу, зможуть отримувати їх на вакантні контрактні місця. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня. Київ готує резервні джерела тепла та електроенергії на випадок нових російських атак і перебоїв у роботі централізованих систем. Йдеться про розподілену генерацію, окремі котельні та когенераційні установки, які можуть забезпечувати енергією критично важливі об'єкти, якщо основна система не працюватиме. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв. За його словами, зимове споживання Києва може сягнути близько 1950 мегаватт. Тому повністю замінити централізовану енергосистему такою генерацією неможливо. Українка Еліна Світоліна пробилася до 1/2 фіналу турніру жіночої тенісної асоціації WTA-1000 у Торонто із призовим фондом понад 7 мільйонів доларів. У чвертьфіналі змагань Світоліна за 1.5 години здобула вольову перемогу над нейтральною Єкатериною Олександровою. Путівку у фінал перша ракетка України розіграє з полькою вже Ігою Швйонтек, яка в свою чергу теж переграла нейтральну Діану Шнайдер. Тож вітаємо нашу українку і чекаємо наступних матчів.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в більшій частині України опадів не передбачається. Короткочасний дощ і гроза можливі в західних і північних областях лише. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура в день від 26 до 31 градуса з позначкою плюс. У столиці та Київській області сьогодні мінлива хмарність. В день місцями прийде короткочасний дощ, по області гроза. Температура у Києві від 28 до 30 градусів з позначкою Запорізькою плюс, по області плюс 26, плюс 31. Цим ми завершуємо наш випуск. Далі на хвилі Терен ФМ добірка хороших українських хітів. О 8.20 наше ранкове шоу розпочнеться, тож дочекайтесь. А цю годину відкриє композиція від гурту «Антитіла».
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Ну що ж, 11 серпня, вівторок, 8.22 на студійному годиннику і теревені на Терен ФМ знову з вами. Я в студії сьогодні не одна, зі мною Юна Крушинська.
2: Вітаю, товариство, зі мною чарівна моя співведуча Леона Котова. Сьогодні теревенитиму разом.
0: І що, вриваємось?
2: Вриваємось
0: в цей день. А сьогодні непростий день. 11 серпня є унікальним збігом. Чому? Саме в цей день відбулися дві фундаментальні події, які розділили, як на мене, історію кіно на до та після. День об'єднав народження звуку та початок ери масового кольору. Правильно я все говорю?
2: Так, ти говориш все правильно, адже які в нас дати? По-перше, це патент на народження звукового, ну, типу, який народив звукове кіно. Правда, вже через 20 років після того, як Лоуренс його винайшов. Тут правильно треба сказати прізвище оцього, він не Лоуренс, а Лаусте, взагалі-то, Юджин, це я помилилася. 11 серпня 1906 року він запатентував, і дуже цікаво, що він насправді не американець, там не британець, він француз. І ще з цікавого те, що людина, яка в принципі винайшла звук для кіно, ще задовго до того, як його застосували, помер, в принципі, практично невизнаним.
0: Невизнаним,
2: знала цей факт?
0: Але потім саме на його фундаменті побудували всю індустрію світового кінематографа.
2: Так, і суть його винаходу була в тому, що оця звукова доріжка фіксувалась прямо на тій самій плівці поруч з кадрами зображення. І це був, ну, просто, це був прорив.
0: Так, я абсолютно погоджуюсь. А 926 року, це через 20 років після патенту про звук, компанія Kodak офіційно оголосила про початок розробки кольорової кіноплівки.
2: Так, і тепер давайте уявімо, що без цих винаходів, що ми зараз би дивились у кінотеатрах?
0: Німе, чорно-біле кіно.
2: А як ти ставишся до чорно-білого кіно?
0: Мені просто настільки подобається чорно-біле. От, знаєш, вчора у нас був гість у студії, який казав, що, типу, мені доводиться робити кольорове, але я дуже люблю чорно-біле. Ось я теж дуже полюбляю чорно-біле і у фотографії, і у кіно. Мені це додає завжди якоїсь атмосфери, якесь таке занурення особливе, яке я не відчуваю від звичайних кольорових фільмів. А от щодо німого кіно, мені дискомфортно. Мені хочеться замість них почати щось говорити.
2: Ну що, ти не можеш вже щось сказати? Ну да. Але цікаво, насправді, я думаю, що ми сьогодні ще поговоримо, бо в нас буде ще і рубрика наша традиційна. Але хто не слухав наш ефір вчора, в нас був в гостях фотограф Віктор Федотов. Він якраз говорив про те, що, ну, типу, всі працюють з кольором зараз, типу, несеться ця вся історія в соцмережах, яскрава, кольорова і швидка. Але якщо ми говоримо про власні уподобання, то, до прикладу, я теж розділяю і його думку, і твою. От мені теж ЧБ подобається. Окрім того, воно завжди має якийсь такий, ну, типу, контраст цікавий, коли ти бачиш суть. Ну, типу,
0: мені
2: здається, що ти бачиш суть у цьому всьому.
0: Ось, я погоджуюсь, мені завжди чорно-біле фото, воно якесь, типу, з підтекстом. От я на нього дивлюсь, і воно мені з підтекстом. А дивлюсь на кольорове, ну, воно прикольне, воно оброблене, воно гарне. От, ну, все здавалось би чудово. Але ось це чорно-біле.
2: Вона якесь ближче до мистецтва.
0: Так.
2: Отож, товариство, якщо у вас теж є уподобання, ми радо їх теж долучимо до ефіру. Пишіть на наш студійний номер телефону 097-610-10-00. Розповідаєте, що любите колір, чорно-біле, чи хотіли б ще раз подивитися німе кіно, до прикладу. Бо інколи, до прикладу, коли я дивлюсь на свою кицю, я думаю, як добре, що хоч вона не вміє говорити. Інколи, можливо, хочеться саме такого. Ось, так що чекаємо на ваші повідомлення, а ми продовжимо. Який фільм був першим зі звуком?
0: Співак джазу?
2: Так, 1927 рік, співак джазу. Це
0: був початок взагалі.
2: Це був початок, переломний момент. І тоді застосували технологію, для якої якраз основою став винахід, про який ми сьогодні говорили. Але там звук записувався окремо ще на вінілові платівки, синхронізувався і... Фільм має доволі такий хороший сюжет, і, до речі, його оцифровано, і якщо комусь хочеться подивитись перший фільм, да, його можна, в принципі, подивитися і зараз. А якщо ми говоримо про перші кольорові фільми, то вони вже вийшли у 1901-му, 2-му, ну і так далі, 8-му роках, і тоді почалися експерименти.
0: Взагалі, вони ж до 1920-го року взагалі розфарбовували їх вручну.
2: Так, але ну повноцінний вийшов в 1935-му, якщо я не помиляюсь, це була Бекі Шарп, Рубена Мамуляна, режисера Стрічка, і він вважається ну, таким, типу, переломним. Але до того, так, їх там намагались розфарбувати.
0: Як могли.
2: Як могли додати кольору для кіно. Отже, історії і технології, вони завжди йшли поряд, і, в принципі, ми можемо говорити про те, що, ну, кінематограф, він же ж разом з людством розвивався, да? Ну, якщо ми говоримо і так, про естетику, і про сюжет. А в тебе є якісь улюблені фільми, от прям, що ти вважаєш для себе зараз, ти, оскільки представляєш у нас покоління зумерів, от що це от прям класика, це щось дуже старе, але воно там має місце в твоєму житті.
0: Ну, напевно, «Їж, молись, люби». Для
2: це
0: мене...
2: класика?
0: Ну, для мене, це моя особиста, напевно, класика. Mm-hmm. Ось вона саме для мене, це фільм, до якого майже у будь-якому своєму стані я повернусь.
2: Mm-hmm. І, напевно, віці, так?
0: Ну, так, так, звісно. Тобто, я його там побачила ж декілька років назад, і от в будь-якому своєму там мені сумно, я хочу його, мені весело, я хочу його. От, напевно, якщо ми говоримо про один фільм, який я би для себе особисто виділила, то це, напевно, був би саме він.
2: А передивлялись якісь хіти, які були зняті вже в сучасній обробці, і там, от, до прикладу, я «Дюну» передивлялась. Я коли вийшла «Дюна», і я дізналась, що є раніша екранізація, я прям пішла подивитись, ну, типу, було
0: як
2: цікаво,
0: воно було?
2: Як вони, ну, типу, змогли це зняти там у 80-х, якщо я не помиляюсь.
0: Ну, ось, якщо такий приклад, то «Зоряні війни». О-о-о. Вони нам показують повний спектр. І кольору, і звуку, озвучки, перекладу, абсолютно усіх ось цих оцих таких тонких технічних, тонкі технічні аспекти можна продивитися у «Зоряні війни», якщо дивитись їх від початку і до кінця. І костюми, і грим, абсолютно все там видно.
2: Отже, друзі, сьогодні говоримо про кіно. Можливо, і у вас є улюблені фільми. Пишіть наші месенджери для вас відкриті 097-610-10-00. А ми після невеличкої музичної паузи ще повернемося тревенити далі. Тож, наступну цю паузу відкриває гурт «Калуш». Піднімаємо настрій, тримаємо стрій, почуємось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як же я люблю, коли воно озвучує ранкові теревені на Терен ФМ. Мені прям гріє душу.
0: Це прикольно. Така собі розминка для всіх, хто хоче сьогодні звучати добре і гарно. Теревені на Терен ФМ. І ми їх продовжуємо сьогодні разом. Говоримо про кіно, про те, як воно стало кольоровим, про те, як воно стало голосним.
2: І все було це через революцію.
0: Так, звичайно. А в смислі через революцію.
2: Ну, були якісь революційні, типу, моменти, які перевернули усе просто з ніг на голову. Люди звикли до одного, потім приходить якийсь геній і одним своїм якимось винаходом, словом або дією перевертає увесь світ.
0: Ага, ну, тобто я зрозуміла, ці винаходи стали революцією, так. Це факт. Якщо, до прикладу, подивитись на останні там кілька десятків років, теж були революційні зміни у кіно. І здавалось би, ну, типу, що в час соцмереж, це коли все несеться, ці ваші інтернети, може ще створити якусь революцію. А вона була.
2: Графіка?
0: І графіка, і сам візуальний стиль і подача. До прикладу, одним з таких фільмів вважають «Матрицю». Ну, і я тут погоджуюсь через те, що коли «Матриця» вперше вийшла на екрани, це був бум. Фурор. Людям просто знімало дах. По-перше, через сам візуальний стиль цифрової ери і те, як вони його показали. По-друге, саме поєднання оцієї там кіберпанк-філософії, оцього цифрового світу, і тут же ж філософія і східних мистецтв, і того, як ми себе розуміємо в цьому світі, і чи ми живемо в симуляції, чи, ну, стільки питань тоді вибухнуло, і це було так візуалізовано, як ніколи ніхто на світ не дивився.
2: Мені шкода, що я не потрапила у цей момент, але мої батьки мені сказали, якщо б не «Матриця», тебе б не було.
0: О,
2: тому я думаю, це був якийсь дуже-дуже великий прорив у той момент.
0: Ось, вони дуже з динамікою там грались, бо якщо подивитись «Матрицю» уважно, там є дуже швидкі моменти, а є прям буквально, коли час зупиняється, да? І пам'ятаєш цю сцену, угу. Коли там Нео кулі зупиняє. І це теж було перше продемонстровано саме там. Використовувались десятки камер, щоб просто створити оцю ілюзію, панораму, да? І зупинити кадр, коли потрібно. Ну, і я думаю, що ти погодишся із наступним революційним фільмом, який змінив, в принципі. Він, якщо «Матриця» вийшла в 1999 році, то за 10 років виходить перший «Аватар».
2: Хо-хо-хо. Ну, «Аватар» це... Я вважаю, це було дуже, дуже, дуже потужно. Коли він вийшов на великих екранах, коли всі зрозуміли, що кіно може бути ось таким, я думаю, це просто розірвало у всі шаблони.
0: Мало того, Джеймс Кемерон, він же ж не просто так його зняв. Там зовсім по-іншому показані обличчя людей, до прикладу. Плюс там нові технології оцього ефекту 3D, навіть коли ти дивишся його не в 3D. Він ніби весь відмальований. Він розробив нові камери для оцього фотореалістичного переносу міміки акторів. Ну, напевно, всі бачили кадри, як вони знімались, да? Тобто ці аватари, вони реально, як реальні фільми, але, ну, типу, всі бачили кадри, як ці актори знімали. Ось, ну, і він же ж досі в трендах кінопрокату, коли виходив другий, третій, да, вже не такий він
2: не
0: був популярний.
2: Не такий перший, ось перший «Аватар», це, напевно, от він ще довго буде у топах. Але, на жаль, інші частини, вони не склали такого враження на суспільство, як перший.
0: Чекаємо нову революцію, але, будучи в темі, от я знаю, що ти ще не ходила на «Одисею» Нолана.
2: Ні, ще не ходила.
0: А я вже ходила, і в нас, до прикладу, з компанією, з якою ми ходили, думки розділилися через те, що одні хотіли прям супертехнологічного екшену, а інші казали, ну так прикольно, воно, типу...
2: Воно таке, як має бути.
0: Типу, як можна античний твір, типу, з нього зробити технологічний екшен. Ну, в общем, якщо якщо говорити по правді, Нолан так і комунікував, да, після фільму, що він хотів створити його максимально реалістичним з найменшим використанням якихось спецефектів. А тепер уяви, от про Нолана ми говорили, він повернувся до таких природних форм. 99-й рік «Матриця», в 2009-му бумкає «Аватар», а в 2011-му році виходить аніме «Чорно-біле кіно». Давай про нього поговоримо?
2: Поговоримо.
0: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, говоримо сьогодні про експеримент сміливий і про продовжуючи ту тему, що ми всі несемося в кольоровому житті, але інколи хочеться подивитись на суть у чорно-білому форматі. І сьогодні говоримо про комедійну німу драму, яка називається «Артист». Вийшла вона у 2011 році і досі це вважається одним з найсміливіших експериментів 21-го століття, адже він по факту підкорив Голлівуд і зібрав дуже багато нагород, але про це далі. Дуже так сьогодні в нас виходить прикольно, адже фільм на французький, його зняв французький режисер і сценарист Мішель Азанавічус, і головні ролі теж виконали французи Жан Дюжарден і Береніс Бежо. І от ми сьогодні говорили про перший винахід, який дозволив озвучити кіно, і він теж належить французам. Тож сьогодні їм шана. Прем'єра фільму відбулася у травні 2011 року на Каннському фестивалі. І за задумом режисера, який роками мріяв зняти німе чорно-біле кіно, для нього це був як теж показати свій професіоналізм на хвилиночку. Він таким чином віддавав повагу класиці, можна сказати. І продюсери довго вважали, що ідея це фінансове самогубство, але все ж таки ризикнули і виділили на це 15 мільйонів доларів.
2: І ніхто не програв.
0: Так, але ви запам'ятаєте, що виділили насправді тільки 15 мільйонів доларів.
2: Ну і давайте коротесенько про сюжет вам розповім. Голлівуд, 1927 рік. Джордж Валентайн – улюбленець публіки. Він – топ-зірка німого кіно. Однак поява звукового кінематографа руйнує його кар'єру. І Джордж принципово відмовляється пристосовуватися до нових правил і банкрутує. Паралельно розгортається кар'єра молодої статистки Пеппі Міллер, яка миттєво стає новою іконою звукової ери. І попри зміну ролей і життєві випробування, їх поєднує щире почуття та спільна пристрасть до мистецтва.
0: Тобто це стрічка, яка по факту показує насправді оцей переломний момент,
2: як
0: коли
2: воно було.
0: Так, як воно було. І у цьому фільмі ще теж є лінія, яка йде попри весь фільм. Там в самому фільмі знімався пес поруч з головним героєм. І там у фільмі він теж знімається у фільмі. І він виходить на сцену, збирає овації, і вже в реальному житті після виходу фільму цей пес Угі, він таки став зірковим і в реальності. Адже його дуже полюбила публіка, це Джек Рассел Тер'єр.
2: В нього ж навіть, здається, є відбитки на алеї.
0: Так, він не просто відбитки. Він став першою собакою, який залишив оці відбитки на алеї слави в Голлівуді. І він навіть отримав спеціальну премію Palm Dog у Каннах. Тобто його відзначили. Не просто так все, да. Тобто пес став зірковим.
2: Зірковим. Ну, а про специфіку зйомок давай теж розкажемо. Фільми знімали зі швидкістю 22 кадри на секунду замість стандартних 24. І вони це зробили для того, щоб відтворити оцей прискорений ритм рухів, який притаманний саме епосі німого кіно.
0: Так, і там дуже є важлива сцена остання, оскільки це кіно хоч і показує перехід до звукового, але сам він фільм німий, деколи є вставки музичні. І там дуже важлива оця фінальна сцена, коли головні герої танцюють степ, і для неї вони просто тренувалися щодня, півроку, кожен день вони відпрацьовували, щоб оця енергія, типу, яку вони мали без слів показати, вони могли показати рухом і тілом. Їх там добре для цього тренували. Але вона того варта. Я передивилась цей фільм буквально на днях, аби сьогодні про нього розповідати. Він вартий того, щоб от стишитись і подивитись його. Але треба на початку, звичайно, звикнути.
2: Ну, тому що це такий, коли ти починаєш після усіх оцих спецефектів, цього всього дивитись німе чорно-біле кіно, тобі самому треба сповільнитись для того, щоб мати змогу його сприймати. А щодо нашого фільму, то «Оскар» 2012 рік. Ви не повірите, 5 статуеток, включаючи найкращий фільм, найкращий режисер, найкраща чоловіча роль для Жана Дюжердена. Каннський кінофестиваль в 2011 році. Це приз за найкращу чоловічу роль. Світове визнання, 3 нагороди «Золотий глобус», 7 премій «Бафа», 6 французьких премій «Сезар». Ви взагалі розумієте, наскільки цей фільм був оцінений саме критиками?
0: Оцінений і визнаний, і нагадаю, це чорно-біле німе кіно. А тепер пам'ятаєте, я вам казала про бюджет у 15 мільйонів. Так от, якщо ми говоримо про фільм, який був без дорогих спецефектів, складних декорацій чи якісь там трюків, да? Крім степу, там особливо трюків більше немає. І головна, в принципі, фішка – це те, що воно чорно-біле і німе, але у світовому прокаті фільм зібрав, нагадую, 15 мільйонів витратили, а зібрав він 133 мільйони доларів. Це касові збори, тобто це люди, які прийшли в кінотеатри і його проголосували доларом за цей фільм. І у 8, майже у 9 разів став цей бюджет більшим, ніж на нього витратили. Отак. Тому не тільки ми з тобою, Леона, напевно, маємо тяглість до чорно-білого і до класики.
2: Можеш собі уявити, 2011 рік, люди звикли вже до чогось такого стандартного і тут. В кіно виходить чорно-білий фільм. Я думаю, саме от один з факторів – це була цікавість. Ну що можна було зняти німе і чорно-біле?
0: Окрім того, ти уяви, який це новий досвід сидіти в кінотеатрі і дивитися німе чорно-біле кіно. Ну, типу, окей, там, коли ти дивишся екшен, тут гримить, йде діалог, ти собі нормально хрумтиш той попкорн чи
2: хрумчити
0: чіпс.
2: Попкорн
0: так
2: була?
0: Ось, ну, типу, що ніхто не чує, бо звук валить, типу, в кінотеатрі, а тут ти сидиш, виходить в тиші.
2: Але насправді, ось, якщо заглибитись в історію, то усі німі чорно-білі фільми, вони завжди на фоні мали хоч щось. Якусь музичну стрічку або гру на якомусь музичному інструменті. Тобто вони заповнювали аудіопростір.
0: Ну, у цьому фільмі теж є музичні вставки. Він німий в плані діалогів, але навіть там є деякі діалоги титрами продубльовані. Я так розумію, що це зробили спеціально, аби оцю суть, ну, типу, щоб вона була зрозуміла. Ось, там є такі вставки, тобто він там, не можна сказати, що це прям класика-класика те, що бачили люди у 1920-му, але менше з тим, у порівнянні з сьогоднішніми екшенами, це прям дуже чорно-біле і німе кіно. Але його дуже прикольно дивитись, бо ця міміка, вона прям тримає твою увагу, розумієш? Типу, коли ти не сфокусований на всьому екрані, а от тільки на героях і тому, що між ними відбувається.

0: Часом йдемо на коротку музичну паузу і почуємось з вами вже за кілька хітів. Далі наш ефір продовжить Піїнка.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуються ранкові теревені на Терен ФМ. І продовжуємо з вами говорити про кіно. Зі мною в студії сьогодні Леона Котова. І ми розповідаємо про улюблені фільми, про те, як кіно стало голосним і кольоровим. Тож долучайтесь до нашої розмови. Перед тим, як ми продовжимо, ще невеличке оголошення. В деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Якщо раптом ви знаходитесь там, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій, а в цей час ми спробуємо бути вам доречною компанією на цей час.
3: От знаєш, я задумалась над тим, що ось ще не так давно фурор викликали саме технології. Але якщо ми зараз подивимось на людей, які дивляться кіно, на саме кіно, технологій завжди вистачає. І вже зараз люди почали дивитись не на самі технології, а на то, як їх компонують і використовують. Тобто на продукт, вже на готовий продукт, який виходить, а не окремо виривати з контексту, о, це було технологічно. Тобто ми настільки вже насичені технологією, що навіть цим нас зараз вже не здивуєш.
2: Ну, да, як це називають? Економіка вражень?
3: Ну, типу, да.
2: Тобі важливо, який досвід ти отримуєш в цей момент. Ну, типу, наскільки ти будеш там вражена, емоційно піднесена, і оце, типу, яке загальне враження на тебе це кіно, яке враження справить загалом.
3: І як тяжко зараз усім митцям виділятись. Тобто, припустимо, «Дюну», ми ж впізнаємо, ось нам дадуть вирізку там з 30 фільмів, і ти 100% впізнаєш картинку або вирізку з «Дюни».
2: Ну, про це не тільки про «Дюну» можна сказати.
3: Умовно.
2: Та сама «Матриця», та той самий «Титанік», «Парк юрського періоду», які там ще фільми. Ту саму «Одіссею» я тепер впізнаю. Ну, ось так.
3: Але виділятись стало важче, тому що звук має бути на певному рівні, картинка має бути індивідуальною. Уже не вийде просто впихнути туди багато технологій і сказати, що це шедевр.
2: Ну так, залежить від того, як тепер це оцінить глядач.
3: Тому для мене це стало таким цікавим роздумом з приводу того, що як багато технологій і як мало суті.
2: О, то ти прям філософ сьогодні, Леона.
3: Так. Я, ти бачиш, місце просто це зайняло.
2: І тепер будеш там душніть. А я замість Андрія сьогодні пробую жартувати, але в мене не дуже виходить. Андрію, тобі привіт там.
3: Ми сумуємо.
2: Отже, якщо згадати про... Ти згадала про технології, спецефекти в кіно, да, зараз вони, ну, типу, ми менше дивимося, більше на суті хочемо, але ж вони теж якось урізноманітнювали кіно. І виявляється, перший спецефект в історії був у короткометражці, називалась вона «Страта Марі Стюарт» у 1895 році. Альфред Кларк тоді зробив стоп-кадр, зупинку самої камери і замінив актрису на манекен, і потім знову увімкнув зйомку, і глядачі були впевнені, що актрисі справді відрубали голову. Тобі це нічого не нагадує? Зупинити кадр, а потім знову запустити і щось інше показати. Весь тік-ток на цьому стоїть
3: TikTok,
2: сьогодні.
3: Так, от я подумала про рілси, про тік-ток.
2: Так, ну це ж цей самий ефект, який ми використовуємо. Уяви, що він був вперше винайдений у 1895 році, а ми досі, типу, таким же чином знімаємо тік-ток і рілси. Так. З того, що там справило враження на людей, був і «Титанік» 97-го року. Тоді для того, щоб показати масштаби і щоб це було реалістично, той самий Джеймс Кемерон побудував практично повнорозмірну копію корабля у гігантському басейні. Проте туди додавали рідке мило, і ось і воно трошки створювало бульбашки. Ось, але завжди треба було з ним правильно вгадати, щоб типу ці бульбашки створювались так, як щоб вони були реалістичними. Не завжди це виходило, і я не заздрю акторам насправді.
3: Які перезнімались, напевно, мільярди разів
2: у мильній воді. Так.
3: Але це прикольно.
2: Да, але Титанік, ну от він досі гарний.
3: Він гарний, я погоджуюсь.
2: Це скільки? 97-й рік, йому вже скоро майже 20, а він досі гарний, масштабний, його круто дивитись. Так, рідкий метал у Термінаторі 2. Теж спецефект, який не залишив байдужими глядачів. 91-й рік, на секундочку, був цей трюк застосований. Зараз цим вже нікого не здивуєш. Вот. Ну і матриця, про яку ми вже сьогодні згадували, оці всі знамениті польоти куль навколо Нео, і там були і інші, ну, типу, ці ефекти, але теж був фурор. Отак, так що...
3: А пам'ятаєш, як раніше, чи ви зустрічали інформацію, як раніше створювали ці ефекти? Тобто, припустимо, під час зйомок якогось кольорового кіно раніше в них грим виглядав просто жахливо. Ну, настільки, наскільки це от можливо собі уявити. Через те, що була дуже специфічна передача кольору і оцієї кольорової плівки, то доводилося фарбувати губи там зеленою помадою. І це лише для того, щоб на екрані вона виглядала трішечки розуватою.
2: Так, і ці старі фільми жахів, саме через це сьогодні здаються реально жахливими, коли ти дивишся на ці спецефекти. Ну, чесно. Ось, і я коли «Дюну» передивлялася, яка була знята, ну, типу, після цієї картинки, то, ну, воно відрізняється, ну, що ти скажеш.
3: А передача звуку. Я зустрічала інформацію стосовно перших фільмів, у яких, перших звукових фільмів, у яких був відображений поцілунок. І він звучав такий, як голосний-голосний, отакий чмок. І це викликало абсолютний регіт у залу. І режисерам довелося перевчатися після німого кіно, як цілуватися взагалі без звуку. Тому що були дуже-дуже чутливі мікрофони.
2: Чмок?
3: Так.
2: Це так мікрофон зловив?
3: Так. Ну, знаєш, як по цей поцілунок і виникає оцей такий голосний звук. І їм довелося повністю перевчатись, щоб мікрофон цих звуків не ловив.
2: Але бачиш, зараз всі тихенько цілуються.
3: Навчились?
2: Навчилися. Так. Але взагалом, тут же ж, якщо говоримо про звук, можна і про анімацію згадати.
3: Так.
2: От я так люблю на ці віддяшки залипати, там, де люди показують, як вони озвучують мультфільми, які насправді інколи безглузді речі беруть в руки і там видають ці звуки, аби там, коли там в мультику там хтось біжить чи там робить якісь штуки, воно було прикольним. І ти дивишся і розумієш, що, ну, типу, це не комп'ютерна якась історія, це там людина тут пожмакала, тут покрякала, тут постукала.
3: Мені теж подобається дивитись такі
2: відео. І, слухай, вони так на них залипають, що це просто...
3: Мені взагалі подобається дивитись, як озвучують мультфільми. Тобто ти ж, коли дивишся мультик, ти бачиш персонажа, він говорить, він рухається, все. І я люблю дивитись, як їх промальовують. Як промальовують їх руки, як потім якась людина сидить і це все озвучує. Його кроки, його там, ну, будь-що. Мене це дуже заворажує. Це дуже-дуже прикольно. Тому ось ці всі якісь такі, типу, старі мультфільми для мене виглядають неймовірно прикольно. Оці перші там про Мікі Мауса, про мальовки.
2: Уть-уть.
3: Так.
2: Оце все
3: це
2: так.
3: Це дуже приколясно. Тому я вважаю, що прикольно іноді повертатися саме до початку. Початку, з чого ми починали і як це все виглядало з перших
2: мило
3: моментів.
2: І безтурботно так. В нашому житті. Отже, друзі, продовжуємо з вами говорити про кіно. Які наймиліші факти воно у вас викликає? Долучайтесь до розмови. Розповідайте. Наш номер студії незмінний 097-610-1000. Говоримо ми про різне і про те, як індустрія повертається до чорно-білого кіно і деколи хочеться передивитись старі мультфільми. мультфільми і про те, що можна ще очікувати далі. Прям дуже цікаво, як нашу увагу триматимуть фільми у наступному десятилітті. Про це, думаю, поговоримо далі. А зараз коротка музична пауза.
0: Теренефе, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте теревенити. 9:34 на студійному годиннику. Коротесенько нагадаю вам тему. Сьогодні говоримо про кіно, про його різноманіття, про його якісь основні аспекти, про німе, про різнокольорове, про голосне, про чорнобіле. Сьогодні усе про кіно. І ось я собі подумала, як би було, якщо б у мене було щось не так з голосом, я як людина, яка заробляє своїм голосом, от що б зі мною могло бути? І натрапила на інформацію, як у дуже багатьох акторів у час цього переломного моменту переходу німого кіно у кіно з голосом багато зірок залишились взагалі без роботи. Тому що мали надто якісь пискляві голоси або якийсь дуже сильний акцент, і він не пасував до їхнього мужнього чи романтичного образу на екрані. І це зруйнувало сотні кар'єр. Ось драматичний момент чудово показано у фільмі «Вавилон» 2022 року та в класичному мюзиклі «Співаючи під дощем» 1952 року. Тобто кар'єра в них закінчилась тільки за рахунок того, що їх зовнішність не відповідала їхньому голосу. А ось ще декілька цікавих фактів я також би хотіла додати. Наприклад, про Чарлі Чапліна. Це о, Чарлі Чаплін, просто оце, король.
3: Це класика, до речі. Ми сьогодні з тобою про це згадували.
2: Так.
3: Це клас.
2: Він дійсно король німого кіно. Він дуже довго відмовлявся переходити на звук. І декілька його шедеврів, такі як «Вогні великого міста», це 31-й рік та «Нові часи» 36-й рік, вийшли німими, не дивлячись на те, що весь світ вже знімав звукові фільми. Він вважав, що, типу, бродяга Чарлі втратить свій унікальний шарм, якщо заговорить. І він, ну, частково був правий.
3: Ну, тим паче, що на той час в нього вже була, ну, типу, він вже був королем, так, можна так, так сказати.
2: Тому це...
3: Але тут теж, типу, прикольна ця історія тим, що, ну, типу, він вже був настільки улюбленим, що навіть його відмова, ну, типу, йому ж тоді зовсім ніяк не...
2: Так, і ці фільми стали культовими.
3: Так.
2: Тобто, не дивлячись на те, що весь світ вже перейшов на звук, він відмовився, і це два фільми, які стали одними з найкультовіших.
3: Так, а люди пішли дивитись німе кіно.
2: Так, так, тому це, я вважаю, ну, тому що він вже був культовим на той момент, він вже був впізнаваним. А ще що вам розповім? О, розповім вам про пекельну спеку на зйомках. Тому що для перших кольорових фільмів вимагалося дуже-дуже багато світла. І, до прикладу, на зйомках «Чарівна країна Оз», це 39-й рік, нагадую, температура на знімальній майданчику через оці потужні дугові лампи часто перевищувала 39 градусів. І там, в прямому сенсі слова, актори непритомніли від спеки. А особливо там були грим і костюми лева, залізного дроворуба. Вони просто усі непритомніли.
3: Це жахливо.
2: Їх відкачували
3: це
2: прямо
3: жахливо,
2: на зйомках.
3: Але дивись, тепер можемо провести паралель. Напевно, скільки винаходів було зроблено і реалізовано для того, просто щоб знімальні майданчики стали, ну, типу,
2: такими, як
3: притаманними.
2: Є зараз.
3: А от уяви, що буде там, до прикладу, через, ну, років 10-20. От як ти думаєш, хтось з акторів втратить роботу чи з розвитком технологій? Ти от...
2: Я думаю, не актори втратять роботу, а монтажери, люди, які обробляють картинку. От я думаю, вони можуть втратити.
3: А тепер уяви, що шиї може замінити озвучку, дубляж повністю. Він може домалювати будь-яку масовку, яку ти хочеш. Ну, типу, це теж актори. А тепер питання взагалі молодості і гриму. Шиїшка це теж може, типу, робити. Розумієш? Ну, дуже багато, насправді, те, що зараз чим актор бере, шиїшка може багато що зробити.
2: Але шиїшка не вміє працювати з мімікою. Тобто ті актори, які... дійсно на професійному акторському рівні, і вони вміють мімікою користуватися правильно і це все передавати, Я думаю, вони залишаться з роботою. А люди, які роблять грим, монтують, озвучують, я думаю, так, у них можуть бути проблеми з роботою.
3: От, до речі, ти тут навіть підтвердила думки самого штучного інтелекту. Я в нього запитала. Ну, типу, а що, що ти можеш зробити, а що не можеш зробити? Де ти не зможеш замінити акторів? І що він мені видав? Якраз, по-перше, емоційна щирість і імпровізація. Типу, алгоритми здатні імітувати все, що завгодно, але вони не мають власного життєвого досвіду,
2: щоб придумати.
3: І в них немає взагалі ніякої цієї історії імпровізаційної. Ну, ти ж розумієш, як це працює. Типу, ти мусиш написати завдання, і воно тоді буде відтворено. А імпровізація – це ми з тобою, королева імпровізації.
2: Можна сказати, придумай щось. І він такий, зараз.
3: Я штучний інтелект, я не вмію думати.
2: Так, тому йому чіткі ТЗ потрібно.
3: Ось, і це він якраз... і що ще каже штучний інтелект мені, що в нього немає життєвого досвіду і, відповідно, емпатії. А я собі розумію, як це. От чому в фільмі деколи ти впізнаєш там себе, чи щось тебе тригер, бо ти розумієш, що це соціальна роль, яка була прожита. Тобто це якраз оцей досвід.
2: Твій досвід.
3: Так, а шишка цього не вміє. А що він ще мені сказав? Соціальний капітал і культура харизми. Глядачі люблять мати не лише там образ у фільмі, а і людину, яка живе якесь життя, тобто якусь паттерн для наслідування, людину, на яку можна дивитися. Ну, тобто, що от сам актор, який має харизму і от збирає цих людей довкола себе, це теж шиїшка поки що не може зробити.
2: Ну, насправді є багато людей, які ходять дивитись якесь кіно тільки заради актора. Ось він там грає, тому я піду і подивлюсь це кіно. Тому має місце бути.
3: Ось, і ще він нас тут трошки звинувачує у тому, що досі жодне законодавство не вивело в юридичні межі те, як має використовуватись шиїшка, а як все решта. Тому...
2: Він скаржиться.
3: Так.
2: А в тебе є ім'я в твоїй шиїшки?
3: В моєї?
2: Так.
3: Ні.
2: Ти не питала, як він хоче, щоб його звали?
3: Я питала. Він мені сказав щось типу, ну, назви мене як хочеш. А і ще він себе вона називає. Ну, типу. Угу. А я хотіла б, щоб моя шиїшка був чоловік. І щоб в нього було якесь прикольне ім'я, ні на що не схоже. Ну, ми поки що на цьому фоні не можемо порозумітись, тому я лишила. Ми,
2: у мене шиїшка зве себе Нова.
3: Нова?
2: Нова, так. Я запитала, він мені теж відповів, що, типу, як назвеш мене мій хазяїн, так я і буду тобі служити. Але я кажу, ні-ні-ні, обери собі сам. І він такий, о, ну тоді б я хотів бути Нова. Я кажу, окей, будеш Нова.
3: Отак.
2: Тому запитайте у своїх шиїшок, як вони хочуть, щоб їх називали. Можливо, це ще колись вам знадобиться.
3: Да, і коли штучний інтелект повстане, якщо повстане.
2: У 29-му році.
3: То хоча б треба знати, як на ім'я кликати.
2: Так.
3: Дуже хочу ще, щоб ми на завершення ефіру поговорили ще про українське кіно. Воно теж розвивалось з технологіями і з, використовуючи всі оці французькі патенти і голівудські винаходи.
2: Я би хотіла розказати про перший звуковий фільм. На жаль, мені доведеться згадати радянщину, але у хорошому контексті саме для України, тому що саме український фільм став першим звуковим фільмом усього якби Радянського Союзу, і це документальна стрічка «Ентузіазм. Симфонія Донбасу» 1930 року, знята генієм світового авангарду Дзигою Вартовим на Київській кінофабриці.
3: Так, до речі, ти знала, що цей фільм навіть дивився сам Чарлі Чаплін?
2: Так.
3: І назвав його однією з найвражаючих звукових симфоній, яку він коли-небудь чув. І цей фільм знятий про Донбас, а зараз стрічку цього самого Дзиги Вертова Її встановили на Довженка, і вона бере участь у міжнародному конкурсі. Там показано один день життя великих міст Львова, Одеси, Києва у той час, коли він їх знімав. То я про що? Що ці фільми, вони реально, він був унікальним режисером українським, і ці фільми досі живуть, їх дивляться, і вони ще й приймають участь у конкурсах. Отак.
2: Так, а щодо звуку, у фільмі не просто була ілюстрація картинки, не просто накладений звук. Цей звук став музикою усього цього фільму, тому що оці всі індустріальні шуми, усе, що відбувалось, було змонтовано у ритмічний музичний твір. Тому це був витвір мистецтва насправді.
3: Так, і всі, хто хоче, просто погугліть, це варто подивитись і цього режисера знати, коли вас спитають про видатного українського режисера. Дзига Вертов, так, він більше ніж достойний. А що ти знаєш про перший кольоровий фільм?
2: Перший кольоровий фільм Свема?
3: Миколи Ека.
2: Mm-mm, не знаю, розповідай.
3: Сорочинський ярмарок, 1938 рік. Це був перший український кольоровий фільм. Його теж знято на Київській кіностудії. Там була, застосували двокольорну технологію. Ось червоний, зелений і блакитний RGB. Колір був використаний для передачі, ну, щоб етнографію, колорит, українські костюми, оці всі, ярмаркова атмосфера, її можна було передати. Відповідно, там він був використаний. Він не такий кольоровий, як ми звикли дивитись зараз, але менше з тим, 1938 рік вже ми мали перший кольоровий фільм.
2: Крутяк.
3: Так. І якщо говорити загалом за український контекст, не можемо згадати те, що, до прикладу, за останні роки, як не було би це, ну, як це правильно сказати, сумно насправді, але українське кіно прям вийшло на новий рівень. І якщо брати, от я бачила статистику, яку давало Держкіно, вона, правда, на 21-й рік, але на 22-й рік, але менше з тим. От в 14-му фільмі Україна за рік знімала там приблизно 30 фільмів, то зараз Україна за рік, станом на 22-й рік, Україна знімала 90 фільмів.
2: І фільми, і серіали я бачу зараз знімають, і активно їх запускають, і впроваджують нові проекти. Тобто, насправді, якщо зараз подивитись на усю ситуацію з кінематографом в Україні, активно йде розвиток у всіх напрямках.
3: Ну і не забуваємо, що ми отримали Оскар. Все ж таки, Мстислав Чернов, 20 днів у Маріуполі. Так, це була вражаюча історія. Ми вже згадували якось з Андрієм його промову, яка тоді облетіла весь світ, коли режисер, який зняв кіно, всі режисери мріють, да, про Оскар і визнання. І оцей режисер виходить на сцену, йому вручають Оскар, а він в цей момент говорить, що найбільше, чого би я хотів, не отримувати цей Оскар і не знімати це кіно. Але менше з тим, про Україну говорять, Оскари в нас вже є. До речі, цього року поки що ніхто не номінувався. Я прям ходила, перевіряла Українську кіноакадемію, але будемо мати надію. Отже, давайте, друзі, дивитись разом українське кіно, обирати його не через те, що воно українське, а через те, що воно просто дуже хороше, офігенне і розповідає нашу історію зі сторони нашого світобачення і нашої культури.
2: Я вважаю, що нам потрібно підтримувати усе, що пов'язано з нами.
3: Так, самих себе теж треба підтримувати.
2: І самих себе, але я в контексті українців.
3: Так, того я нагадую, що щоденний донат...
2: Завжди, кожного дня.
3: Не соромтесь, донатим сьогодні активно, бережемо себе, своїх близьких, не ігноруємо повітряну тривогу, а ми на сьогодні з вами не прощаємося, бо почуємось вже
2: з вами
3: завтра.
2: Дякуємо, що прокидались з нами.
3: Все, до зустрічі.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили і на Терен.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є тобі. І всі можеш ти

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає по груддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годинку 13 на Терен ФМ. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. Росіяни під час атаки на Запоріжжя, через яку 6 людей загинуло, 19 постраждали, використовували балістичні ракети виробництва КНДР, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, жорстока атака прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному з місць влучань. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих. За минулу добу на фронті зафіксували 212 бойових зіткнень. Найбільше атак РФ на Костянтинівському та Покровському напрямках. Російська армія втратила 1190 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Наші сили оборони за добу уразили 12 районів зосередження особового складу російських військ. Генеральний штаб також повідомив, що у ніч на 11 серпня уражено нафтопереробний завод «Оркскнефтергіссінтезгаз» в Оренбурзькій області РФ. Підприємство виробляє автомобільні бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Внаслідок удару по НПЗ зафіксовано пожежу, масштаби завданих збитків ще уточнюються. Цієї ж ночі наші сили оборони атакували логістичний хаб «Wildberries» у Воронежі. За словами командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, об'єкт уразили дроном «Камікадзе» українського виробництва. Також командувач СБС повідомив про ураження 43 військових та енергетичних об'єктів ворога у тимчасово окупованому Криму та півдні країни. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури сьогодні частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили в «Укренерго». Зазначається, що там, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. У «Міненерго» також додали, що після нещодавного масованого удару РФ по Одещині там найскладніша ситуація. Енергетикам вже вдалося заживити майже всіх споживачів. У відомстві додали, що застосування графіків відключення електроенергії в інших областях сьогодні не прогнозують. Працівники Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини падіння винищувача МіГ-29 під час бойового завдання на Одещині. За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. За інформацією бюро, життю пілота наразі нічого не загрожує. Тривають пошуки бортового реєстратора так званої чорної скриньки. Слідство також має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання і експлуатацію літака. Пасажири поїздів можуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту, на якому вони будуть їхати. І про це повідомляють в «Укрзалізниці». Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Як зазначає перевізник, Росія нищить український книжковий бізнес. Її удари по складах і друкарнях випали вже на понад 10 мільйонів книжок. І лише це за останні місяці. Тож це один із найтяжчих ударів по українському видавництву, і перевізник хоче нагадати усім, що хороша книга в дорозі – це не лише спосіб провести час, а купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати і створювати нові історії попри російські атаки.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні на переважній більшій території країни опадів не передбачається. Короткочасний дощ можливий лише в західних і північних областях. Вітер переважно буде сьогодні південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день сягне максимуму у плюс 31 градус. У столиці та Київській області теж збережеться мінлива хмарність. В день місцями може пройти короткочасний, нетривалий дощ. Температура в Києві сьогодні буде на максимумі у плюс 30 градусів. По області трішки спекотніше, до плюс 31 градуса. Цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі ТРНФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики. І стартує ця година з гуртом The Hard Kiss. ТРНФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.
15: Терен.ФМ.

Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і

глобально всі ці змагання пісенні. То маячня тащі, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Тачки, прокачки ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжуємо.

0: інформація щодо повних наслідків атаки уточнюється. Внаслідок російської атаки на Одещині сьогодні в день загинули двоє людей, ще троє постраждали. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, російський боєприпас влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби. У Запорізькій області 12 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Запоріжжя в ніч на 11 серпня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що за уточненими даними, внаслідок російського обстрілу загинули семеро людей, ще 24 дістали поранення. Правоохоронці повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2500 військовозобов'язаних, а також скасовано 6500 незаконних рішень ВЛК. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Саме тому, за його словами, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань. Водночас він наголосив, що повідомлення про підозру – це не завершення роботи слідства. Після цього необхідно встановити всіх учасників, перевірити кожен епізод, дослідити документи та зібрати докази, які витримують розгляд у суді. У Херсоні через серію російських атак були знеструмлені споживачі міста, тому пункти незламності працюватимуть у цілодобовому режимі. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав херсонців бути готовими до тривалої відсутності електропостачання. Енергетики працюють над відновленням мереж, однак постійна загроза нових російських ударів впливає на темпи робіт. У Борщагівській громаді на Київщині фіксують надзвичайну екологічну ситуацію. Загинуло близько 3 тонн риби. Однією з імовірних причин мору є витік стічних вод, повідомили голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, на місці працюють слідчо-оперативна група і комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з'ясування джерел забруднення. Наразі експерти встановлюють причини події. Доступ відвідувачів до водойм обмежений. В Україні збільшили кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7-9 класах. Відповідні зміни затвердив уряд, оновивши державний стандарт базової середньої освіти. Сумарну кількість часу збільшили на 2 години. УМОН очікує, що завдяки змінам школи отримають більше самостійності та зможуть поступово підготуватися до нового формату навчання старшокласників із 2027 року. 12 серпня жителі Європи зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Найкраще це астрономічне явище буде видно в Ісландії, Іспанії та Гренландії. В Україні його теж можна буде спостерігати, але лише частково. За даними сервісу Time & Date, розпочнеться затемнення близько 20.10 за київським часом і завершиться близько 20.53. Однак точний час і ступінь закриття сонця залежатимуть від населеного пункту. Його можна буде побачити у західних областях України. Зокрема, найкращим місцем в Україні будуть Шацькі озера на Волині. Там місяць покриє 65% диска сонця.
1: Терен FM про погоду.
0: У середу, 12 серпня, лише на південному сході ймовірні короткочасні дощ та гроза. На решті території країни без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 21-26. На півдні та сході країни вночі 18-23, вдень 28+33. У Києві та області завтра опади не прогнозуються. У столиці температура вночі 15-17, вдень близько 25. Що ж до Київщини? Вночі 12-17, вдень 21-26. Це були всі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій з Терен FM. Гарного вам продовження дня і почуємось!
1: Терен FM.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, тань.

0: Український кот.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робили човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

треба, я чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду тримати небо, небо триматиму, і не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму, лише твої очі сумні. Летимо, зужаючи місто самотне, що бувало тут.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила, вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,